0: Motörhead, klassikern här på Radio Rock. Åh, speed rock ass, det är deilig.
1: Det är Radio Rock
2: med Erik Sharma, äkta rock.
0: Det är straks duket för lite Metallica. Du ska också få lite Rammstein, men nu ska vi inom ja, är det nationallåta till grunge då? Är det nationallåta till grunge? Det är det, vet du. Smells Like Teen Spirits av Nirvana här på Radio Rock.
1: Radio Rock.